0: ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ̀. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lójú òpópónà. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà ṣàgbogbo ipá rẹ̀ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Levit 100 MTN.
1: Dollar gidigba. Now, you don't get gidigba power to make your white dem they shine. Wow. Consti fit summer 99.9% of all type of nyama nyama for your floor. And on top of that is them. Just jikam with jig sachets.
2: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L A R R I E celery
2: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
0: Gbogbo ọjọ́ ni ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ̀. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lójú òpópónà. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà ṣàgbogbo ipá rẹ̀ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Levit 100 MTN.
2: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L A R R I E celery
2: ah boda mi espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: That's

0: àjọ gànúsíta ti 2FM ká mọ ohun tó ń lọ ní gbòòrò àti pé ká tún rẹ́rìn-ín àríṣàkìtì.
1: 32FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: Kí ló ń sun ọpọ́ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó

0: ó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀ bá ń fetí sí. Torí pálá yé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dí wo pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé iṣẹ́ tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálékọ́ tí wọ́n mọ yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọ̀jọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
1: Ah, I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
2: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe. Make

0: 32FM 94.9.
1: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́ ohun tí mo fẹ́ wí. Àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní ṣe lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Kí ló ń sun ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, se jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí o pọ́njẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó

amúnú aráyé dùn ká dẹ̀rín pò sónú. Ìkànnì 32FM 94.9 lónìí. Laughter House, Orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: tí ayé rẹ̀ ń la kọjá lọ. Ilé tó ń dá la kọjá. Àtẹlẹ́ táyé mọ̀ mọ̀. Kò gbiná. Níbi tó ti rí tìjú. O padà rẹ̀ rìn. Níbi tó ti rí tìjú. O padà lóògo. Lọ lóògo. Lọ lóògo. Lọ lóògo. Lọ lóògo. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí o. Ojú rere. Orí ọ̀fẹ́. Àti àánú. Kó kọ́bà ìtìjú ẹ̀. O dẹ̀ ní rí mọ́. Ìdánimọ̀ bí. Ẹ gbàdúrà ẹlẹ́kẹrin. Olúwa jọ. Yọ mi jáde kúrò nínú yàrá ìlàṣeyọrí.
1: Bring me up from that room of no success.
0: Àwọn kan sáré.
1: From around
0: the world. Wọ́n la kàkà.
1: They are trying.
0: Wọ́n làágùn.
1: They are striving.
0: Wọ́n ò ṣàṣeyọrí.
1: They are not succeed.
0: Wà lọ tó gẹ́.
1: You say no, you say no.
0: Mo jáde.
1: I come out.
0: Kúrò nínú yàrá mo ṣàṣeyọrí.
1: From that room of no success.
0: Ó máa gbé ara
1: rẹ̀. You lift your body.
0: Wà lọ tún lọ sí.
1: Lift your body.
0: Nínú yàrá mo ṣàṣeyọrí.
1: From that room
0: of no success. Mo jáde
1: lọ. I come out.
0: Mo jáde.
1: I come out today.
0: Mo jáde.
1: I come out today.
0: Bàbá mi nínú yàrá mo láṣẹ.